sotigi de sangare bari fo ya fo sotigi maliki la omo e ka to ni na foro abe bali mala munu ti do nete ifaso no e sotigi maliki la e se na ngolonte